0: ရှိပီရှိနာလောက်တကွင်းနေနာလတူတစ်နူနာဗုံမေနူနာဗင်မေလုံ You are listening to CBC Radio 1 in Nunavut and Nunavik.
1: My name is Mayor Powder.